beliau putuskan yusdiruhu, beliau beliau putuskan atau beliau tetapkan min wadhaifihi al-hadirah, dari tugas jabatan beliau al-hadirah yang sedang beliau pegang. Wa hiya fi ahwalihi wa tanaqqulatihi mutmainnul qalbi, dan beliau dalam semua kondisinya ahwalihi wa tanaqqulatihi, perpindahan-perpindahan aktivitasnya, mutmainnul qalbi, dalam kondisi tentram, tenang dan tentram kalbunya, sabitun nafas, kokoh, tegar jiwanya, laisa indahu qalaqun, dia enggak ada kesedihan, kegundahan, libu'dihi an abihi wa ahbabihi, walaupun beliau sedang jauh dari ayahnya, dari orang-orang terkasih atau tersayang, ya, ayahnya, ibunya, karib kerabatnya, ada ahbab, beliau jauh, enggak ada karib kerabat, beliau sendiri di tengah istana itu, di tengah kerajaan itu. Nah, ini juga pelajaran bagi kita para thalabatul ilm yang sedang jauh dari kampung halaman, dari karib kerabat, hendaknya memiliki ini, mutmainnul qalbi, thabitun nafs, ma'a ma ya'lamuhu min shiddati syauq wal hub al mufrid, bersama apa yang beliau ketahui, yakni beliau alami, berupa kerinduan yang sangat besar. Enggak rindu seorang anak kepada ayahnya. Wal hubbil mufrid, kecintaan yang sangat banyak, sangat besar. Bainahu wa baina walidayhi, antara beliau dengan kedua orang tuanya, khususan abuhu Ya'qub alaihissalam. Il khusus ayahanda beliau Nabi Ya'qub alaihissalam. Wa huwa ya'lam al-makan alladhi huwa fihi wa yatamakkan min murasalatihi, dan beliau tahu kedudukan yang sedang beliau jabat sekarang, yang sedang beliau pegang, dan dalam kondisi beliau juga mampu yatamakkan min murasalatihi, untuk menjalin hubungan, berkirim surat misalnya dengan kedua orang tuanya. Nah, walakin iqtadat hikmatullah alla yahsul al-liqa' illa fi tilkal hal allati ishtaddat masyakkatuha wa azumat shiddatuha,

untuk tidak terjadi al-liqa kecuali dalam kondisi tersebut, yaitu kondisi yang mana allati istaddat masyaqqatuha, sudah benar-benar berat atau kuat masyaqqahnya, mencapai puncak, wa azumat siddatuha, dan benar-benar besar ya kesulitannya. Barakallahu fikum. Ya, ini di akhir, di kondisi pertemuan yang Allah kisahkan dalam surat ini. Kondisi itu sudah merupakan kondisi ishtaddat masyaqqatuha wa azumat shiddatuha fa'anahullahu wa ayyadahu bi rauhim minhu. Maka Allah tolong beliau dan Allah kuatkan beliau dengan rauh bi ruhin minhu. Wa hadha min ajalli samaratil iman. Ini semua yang beliau alami, yang ada pada beliau adalah di antara buah-buah iman yang paling mulia. Min ajal samaratil iman. Ya, sehingga dalam kondisi serba terasing, serba jauh dari karib kerabat, beliau tetap ya, dalam segala ahwalnya, segala tanakulatnya, dalam kondisi mutmainnul qalbi thabitun nafsi. Qala wa minha annahu la ba's bil isti'anati bil makhluk fil umuril adiyah allati yaqdiru 'alayha bi fi'lihi aw qawlihi wa ikhbarihi. Di antara faedah kisah ini adalah tidak mengapa meminta tolong kepada makhluk dalam perkara-perkara biasa yang makhluk itu mampu melakukannya. Perkara adiyah, yakni perkara yang dalam kemampuan makhluk, dalam lingkup kemampuan makhluk. Ya. Bifi'lihi au qawlihi au ikhbarihi. Ya, minta tolong perbuatannya atau ucapannya atau berita, minta tolong menyampaikan berita. Nah, ya. Yang seperti ini dalam koridor batas kemampuan makhluk. Ada di sana hal-hal yang di luar batas kemampuan makhluk, memberikan barokah, memberi rizki. Ya, ini di luar batas kemampuan makhluk. Yang seperti itu la yajuz al isti'ana wal istighasa bil makhluk. Kama qala Yusuf lil ladzi dhanna annahu najin min huma. Ini sebagaimana ditunjukkan pada ucapan Nabi Yusuf kepada orang atau pria atau salah seorang pemuda yang beliau sangka bakal selamat. Ya, ini dalam kisah apa? Takbir beliau terhadap mimpi dua pemuda yang masuk penjara bersama beliau di awal kisah. Nah, ini yang beliau sangka, ya ini berdasarkan takbir mimpi yang beliau berikan, ini bakal selamat. Apa pesan beliau? Uzkurni inda rabbik. Sebut aku di sisi tuanmu nanti. Ya, sebut tentang aku. Karena tuannya tahu kasus yang menimpa Nabi Yusuf, yakni ittiham, tuduhan terhadap beliau. Nah, ini bentuk apa? Upaya Nabi Yusuf meminta bantuan kepada hadzal rajul. Yang ini makhluk. Yang seperti ini boleh. Ya. Wa min kamali ikhlasi Yusuf wa kamal khuluqihi. Ya. Dan di antara bentuk kesempurnaan keikhlasan Nabi Yusuf, benar-benar murni ikhlasnya karena Allah Ta'ala. Wa kamal khuluqihi, di antara bentuk kesempurnaan akhlak beliau, annahu lam yu'atib hadzal ladzi wassahu ay yadhkurahu 'inda rabbih fanasiya. Bahwa beliau tidak mencela, tidak mengecam pria ini yang beliau wasiati, ya, beliau pesani.